Bolinja holovka, taj među plećima, treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bo znam ličiti, len hoću takoho, že bo znam ljubiti.

слухаче радија Лем ФМ, знајце же, руснаци у Републики Хорватској були, су и буду. Беше довала Наталија Гнатко, једноснователјка у Душтва Руснак и учителјка руског језика и култури.

Ivan Međešov pozdravlja sluhateljoh LEM FM radija. Laureat Anafsoft ceni njedajak idu Ivan Međešov.